jërëjëf Ngagne, jërëjëf Mohamed Braya Mbaye. Mbokk yi nag dañuy daal di sóobu ci lettre tàgge buñ ci noppi rek daal di tab bi nag ci li nga xam ne moo di communiqué yi. bismillahi rahmaani rahim ñu tàmbali ci lettre tàgge bi Cheikh Abdou Salam Dianne Serigne Thicky Wagneku nekk ca Ndande, Sëñ Baara Sey Jëriñu kër Sëñ Ali Sey, Sëñ Omar Sey Jëriñu kër Talla Sey, Sëñ Bade Sey Jëriñu Sëñ Omar Sey, Baye Ndiaw Sall chef de village bu Ngéngéy, Papalo ci Ngéngéy ak Talla Sall ci Ngéngéy, Samba Mbaye nekk ci Ngéngéy, Baye Ndongolo di Goro nekk ci Ngéngéy, Papalo mu ndaw di bon ko ci Fadëk ci Ngéngéy, Imam Ndongolo ci Ngéngéy Tagar di Goro ci Fatou mo fi indi lettre tàgge bi di tàgge ab gorom nag Soxna Fatou Gueye. Soxna Fatou Gueye mu wàññeeku Soxna Fatou Gueye mi nag Soxna Fatou Gueye daal nee nañu wàññeeku na ni ki àllarba démb ci àllarba ji ca Ngéy Tagar, waaye nag alxamisub tey ji daal tey lañ koy denc 10h ci suba ca Touba Bakhayel looju nag ci wàllu ñaan gi ëllëg àjjuma lañ koy ñaanal yàlla ca Ngéy Tagar. Soxna Fatou Gueye amoon na fanweeri at ak juróom. Sëñ Mohamed Sougou Serigne Thicky Wagneku nekk ci Waadaan, Baye Mbaye Ngom nekk ca xel kom kase ak Cheikh Ngom ca xel kom kase, Ibrahima Ndaw Ngéy Ngéy, Soxna Fatou Diop Jaxate di Goro nekk ci Ngéy Ngéy, Baye Birame Gueye di mag nekk ca dëkk ca xam naa dañ bëgg wax Baye Birame Gueye Ngom, dañoo def nag Baye Birame Gueye mag ci Fatou daal di def Ngom ca xel kom. Dama koy jàng daal ni Baye Birame Gueye Ngom, Baye Birame Gueye Ngom mag la ci Fatou dëkk ca xel kom, Ousmane Ngom rek la Ousmane Ngom moom tam rek ci Fatou ñu bind ci Ousmane Ngom rek ci Fatou daal di def Ngom ca xel kom kase. Ba tey dañu wax Ousmane Ngom rek la dëkk ca Ousmane Ngom waaw di rek nekk ca xel kom kase. Maa ngi jàngaat tàgge bi xam naa ni faute de frappe la niñ ndax niñ ko bindee. Sëñ Mohamed Sougou Serigne Thicky Wagneku ca Waadaan, Baye Mbaye Ngom nekk ca xel kom kase, Cheikh Ngom ca xel kom kase, Ibrahima Ndaw Ngéy Ngéy ak Soxna Fatou Diop Jaxate di Goro nekk ci Ngéy Ngéy, Baye Birame Gueye Ngom di mag nekk ca xel kom, Ousmane Ngom rek la nekk ca xel kom kase, Baye Modou Mbaal Ngom di mag nekk ca Touba Khayra, Soxna Ami Ndiaye di Soxna ca Touba Khayra 2, Soxna Fatou Diop di Soxna nekk ca Touba Khayra 2, Ousmane Ngom doom la ca Touba Khayra 2, Mohamed Ngom di doom nekk ci Amérique. Ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee Baye Modou Binta Ngom. Baye Modou Binta Ngom daal wàññeeku na talaata ci Ndakaaru, ñu rob ko nag démb àllarba lañ ko denc ca Touba Bakhaya. Baye Modou Binta Ngom ñaan gi nag moom àjjuma lay doon ëllëg ca Touba Khayra 2 juróom benn fukkat ak juróom amoon na ko ba muy wàññeeku. Serigne Ibrou Khoudia Mbacke xalpab, Serigne Mandoumbe, Serigne Baara Kane xalpab, Serigne Makhali Kane, Mor Mati Gueye ca Kër Maguey Ndaw ak Moustapha Ndieng Fall ca Touba Daru Khoudos, Ousmane Diop Touba Daru Khoudos, Fatou Ngom ca Daru Nguer, Talla Ngom Daru Slam, Cheikh Awa Balla Ngom ca Touba Daru Manan, Kaban Ngom ca Touba Daru Manan ak Nogoy Ngom ca Italie, Mor Ngom ca Pir, Cheikh Ngom Taïfa, Baye Talla Ngom di Baye ci Fatou dëkk ca Touba Dianatou. Ñoom ñëpp ñoo booloo di tàgg nag Ndey Ngom. Ndey Ngom daal wàññeeku na àllarba nikki dem ca Touba Dianatou. Ndey Ngom nag alxamisub tey ji daal lañ koy denc incha allah 10h ci suba ca Touba Bakhaya. Alxamisub tey ji lañ koy defal lépp moom Ndey Ngom ca Touba Dianatoul Mahawa fanweeri at ak ñaar amoon na ko ba muy wàññeeku. Sëñ Moustapha Bassirou Mbacke Khalif général Kulumuri de Touba, Sëñ Thierno Diop xalifab Cheikh Massamba Diop Sam, Sëñ Bassirou Diop Jëriñu Sëñ Modou Diop Massamba, Sëñ Baara Diop xalifab Baye Serigne Diop di Baye ci Fatou dëkk ca Daru Diop, Soxna Ami Niang di Ndey nekk ca Touba Daru Khoudos, Sëñ Cheikhouna Diop Touba Daru Khoudos njabootu Sëñ Massamba Diop Sam. Ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee Sëñ Souaybou Diop. Serigne Souaybou Diop daal wàññeeku na nikki démb àllarba ca Touba hôpital Cheikhoul Khadim, waaye nag alxamisub tey ji lañ koy rob 11h ci suba ca Touba Bakhaya. Alxamisub tey ji lañ ko fasiyene defal lépp ca Touba Daru Khoudos Diakay Ndiouga. Amoon na nag ñaar fukkat ak juróom rek la amoon ba muy wàññeeku. Serigne Daouda Dianne ca Touba Sewga, Soxna Soukay Mbacke ca Touba Soura, Modou Dieng ca Thiaroy Guedie ak njabootam Modou Diop Gueye ca Thiaroy Guedie, Soxna Mbeng ca Touba Guédé, Maguette Diop Touba Daru Minam, Anta Diop doom la nekk ca Touba Télé bu Bees, Ndaba Diop di doom nekk ca Touba Belel ak Baye Modou Thiaw di doom ci Fatou dëkk ca Touba Belel, Mara Diop doom la nekk ca Touba Ténu Mam Cheikh. Ñuy tàggee Soxna Ndey Diop, Soxna Ndey Diop daal wàññeeku na talaata nikki dem ca Touba Ténu Mam Cheikh.
soxna ndey job wañeku na talata dal biñu wessu kon nak soxna ndey job wañeku talata biñu wess ci Touba ten mam cheikh denc nañ ko ci Touba Bakhayel way nak lu aju ci walu ñaan gi euleuk aljuma lañ koy ñaanal yalla euleuk ci Touba ten mam cheikh amon na nak jom ñaar fukata juroom mom soxna ndey job Seigne Fallou Ndiaye Seigne Thiko Wagne ku nek ci Daru Ndiaye Ibrahima Ndiaye chef village bu Kad Ndiaye bay Ibra Cheikh Ndiaye di bay nek ci Kad Ndiaye ak Abdoulaye Ndiaye di mag nek ci Kad Ndiaye ak Ndiak Ndiaye di mag nek ci Kad Ndiaye Ngouda Ndiaye rak la nek ci Kad Ndiaye Moussa Ndiaye rak la ci Kad Ndiaye Salou Ndiaye rak la nek ci Kad Ndiaye sonu jeng di sonu ci Kad Ndiaye Fatou Ndiaye ñu gën ko am ci nar di sonu ci Fatou dekk ci Kad Ndiaye ñom ñep ñoy taggé Ndiasse Ndiaye Ndiasse Ndiaye dal wañeku na alarba niki demb ci Kad Ndiaye mom Ndiasse Ndiaye denc nañ ko ci Touba Bakhaya ñaan gi nak samedi lay doon manam ginaaw ëlëk samedi lañ koy ñaanu yalla ci Kad Ndiaye mom Ndiasse Ndiaye amon na nak ñeen fukkat ak juroom Serigne Lat Diop ci Touba Bellel Salou Diop Touba Bellel Modou Diop ci Touba Bellel Allah Diop ci dekk ci Yes Modou Kane Diop Gédé Ibrahim Diop rakal ci Fatou ak Mbarak Diop nek ci Yes Aladji Ndongo ci Yes Ndaw Diop dom la ci Fatou Issa Diop di goro nek ci Touba Bellel mo fini lettre tagué bi nak di tagué Ndey Diop mo wañeku Ndey Diop mi nak wañeku na bimu amé juroom ñaar fukkat mom Ndey Diop wañeku na ci Touba ten mam cheikh alarba dal niki demb lañ ko denc ci Touba Bakhaya ñaan gi nak mom ëlëk lay doon aljuma ci Touba tenu mam cheikh Serigne Bastandine Daru Manan Serigne Ada Jenn ci Daru Jenn Serigne Gay Jenn ci Daru Jenn Serigne Dawra Jenn dekk ci Ndofane Serigne Dam Jenn ci Daru Jenn Serigne Mor Jenn Daru Jenn Serigne Dawra Jenn ci Ñorok Serigne Bay Jenn nek ci Daru Jenn Say Diop dekk ci Pay Issa Diop di goro nek ci Touba Bellel goro la ci Fatou ñoo tagge Ndey Diop dal amono juroom ñaar fukkat bi mu wañé ko mom Ndey Diop nak wañé ko na ci Touba ten mam cheikh waye nak demb lañ ko denc ci alarba ji lañ ko denc demb ci Touba Bakhaya ñaan gi mom ginaaw ëlëk aljuma ñaan gi nenañu ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla mi wara tombé fukkelu fan juroom ci wéru mai 2026 ci Touba ten mam cheikh Serigne Muntaha Basirou Mbacke Khalife général Koul Mouride de Touba Seigne Amdi Fall Khalife général Debay Fall xamna dañ bëgg wax Seigne Amdi Khady Fall Khady bi lañ soté kon Seigne Amdi Khady Fall Khalife général Koulou Bay Fall Cheikh Astou Ndiaye Fall ak Njabot Cheikh Moustapha Fall Seigne Fallou Fall Diouno Seigne Modou Aminata Cheikh Ndigal Fall Khalpap Seigne Cheikh Fall Baye Gor Seigne Fallou Fall mom Seigne Cheikh Fall Khady Gueye Aladji Ibrahima Fall ci Njabbi Fall Cheikh Mokhtar Seck ci Ngourane Baye Tall Fall Baye Fall ci Njabbi ak Soxna Fatima Mbacke Tiwawan Ibrahima Diouf ci Dakaru Aladji Ibrahima Fall Lamp ancien journaliste RTS rakla ci Fatou Mam Borso Fall rakla ci Fatou Soxna Yande Fall rakla nek ci Dakaru Aji Mafall rakla nek ci Dakaru Amdi Fall dom la ci Bayla Ibrahima Sambu dom la ci Fatou mbollem nak wa daaira Mam Cheikh Ibrahima Fall ci Njabbi mbollem nak daaira Mam Diara yep ñom ñep ñoo bolo nak ci tagge soxna Souadou Fall dal wañé ko na niki demb alarba ci Dakar mom soxna Souadou Fall alhamis sub tay ji nak lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci Touba soxna Souadou Fall amono jëm ñet fukat ak ñent muy 84 ans ñi di ko jale nak Aladji Ibrahim Fall Lamp ancien journaliste RTS di rakam di ko jale nak njabot gep muy Lamp Fall